Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Par tavu guru.
0: Divas savā svātajā mojūklī, divas, kuras apvīnoja tūs, kad dzēvēja jo nomā, es pats dūt varu un spāku savai tautai. Brūļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atlazēju tuvi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nūvaidību, un avainim, un avainim, un avis lielūko vainie, todelis lūdzu visu svatokū jaunu Mariju, visus engeļus un svatos un jūsus broļi un mūsas aizlūt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums uzvarenais 250 grākos, lai mums uzīvad mūšīgajā cēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu aizstovi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav izpējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzēti un vadēti. Mēs te izmantojam laicīgūs labumus, lai īmantotu mūžīgūs caur mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vienībā, divus visus mūžu mūžus.

0: Lasījums no pravīša Jeremijā grāmatas. Dīno naktim un es atsislēju osaras un nanūrimst, jo ar lielu sakovi ir sakauta jaunava manas tautas meita, ar polīgu smagu sitīni, jo es izēju uz lauka lev kritušīnu zūbina, un ja ieeju pilsātā lev mirušī bodā, pat pravīts un prīsters kļēst apkārt pa zemieni, ko nesaprastams, vai tad pavisam esi atmetis jūdu, un vai tad Sions ir apsarībīs tavai dvieselē. Kopēc tad tu esi mēs sitis, tā ka nav dzīdinošanas. Mēs gaidījām mīru, bet nav neko laba, un izdzīdinošanas laiku, bet redz ir tikai izbaiļas. Kungs, mēs atzīstam savu bezdīvēbu, savu tāvu nūzīgumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sava vordedēļa nāctojumā uz kaunā, nadori nagodu savam gūdēbas trūņam. Atcerīs nelaus savu derēbu ar mums. Vai tas tur pagonu alkim ir taidi, kas sev teitu leitu, un vai dabas izpiedūt leita lāses? Vai tad no tu esi, kungs, mūsu divs, ko mēs gaidām? Tu visu taču darēji tu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kungs, atpestējumā uz savu vorda gūdam. Kungs, atpestējumā uz savu vorda gūdam. Napīmini mūsu tāvu vainas, tava žielestēba, lai otri nopor mums, jo esam kļuvuši porlīku voji. Palēdzi mums mūsu pestēšanas dīvs, tava vorda slavas dēļ un mūsu atbrīvoj, un tava vorda dēļ pīdūt mūsu grākus. Kungs, atpestējumā uz savu vorda gūdam. Tavā priekšā, lai nūno gevstekņu vaimanas un savas rūkas spāku izglob nūlam tūs novēj, bet mēs tava tauta un tava ganēba uškas uz mēžim gūdinosim tevi, no paudzes paudzē teiksim tavu slavu. Kungs, atpestējumā uz savu vorda gūdam. Alleluja! Sāklēju dīva vods, bet siejais ir Kristus, kas jau atruntas dzīvos uz mēžim. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus atlaidis ļaudis īgoja nomā, un jau mocekļi pīgojuši pie jo sacīja, izskaidroja mums leidzību par nazoļa teirumā. Es atbildot sacīja, tas, kas sieja labo sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaule. Labo sāklu ir valstības bārni, bet nazoļa ir ļauno bārni. Īnainīgs, kas īsāja nazoļa, ir sātans. Pļauja ir pasaules gals, bet pļobēja ir engeļi. Kai nazoļa savots un sadedzināja gunī, tai tas nūtiks arī pasaules beigos. Cilvēka dās izsevtēja savus engeļus, un tīs salasies no jo valstēbas visus īļaunojumus un tūs, kas dora netaisnību, un īmes tūs gunskrosnī. Tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tad taisnīgi spēdās, kā sauļa sava tālu valstēbā, kam ir ausis tas, lai klausās. Tas ir Kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Pīmanot svātajā misē, visu ticēgu vajadzības lauksimēs. Lauksim par visu baznīcu, lai ticēgu sirdīs būtu īpaša mīlestēbu uz Kungu Jēzu uz svātokajā sakramentā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par tiem, kuri bīži it pie dīva golda, lai ībūtu izturēgi arī citos labos darbos. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par visiem ļaudim, lai porbaudījumu brēžūsīm atklātu vispirms Dīvu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par visiem kristēgiem, lai apzinātos, ka pīdar Dīva tautai, kam jodzēvojoši ielestībā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par slimajiem un cītējiem, lai Dīva žielestība nasim īkšēju mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par Ukrainu un cetvītku cilvēki cīši no kara, lai Dīvs doboja mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim svātos mēs iznūdumā svāto gora gūdam. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti jau seru kapsātā, un par mirušu Annu Opincādi, lai Dievs to vai mūšai gūcēju dabasu valstībām. Mēs Tevi lēvcām, Kungs un Dīvs.

0: Dievs mūsu patvāra mums un stipra mums uzklausīja savas baznīcas lūkšanas un dovēja mums savu palīdzību, savu Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visiem Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko Tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai jau šī ūdiņa un vēna noslāpuma mums kļūst ar Tavas dzīviskie bezdalībnieki, kas esi labīdījis pieņemt mūsu cilvēces kundubu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši vēna, ko Tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūs uber šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, un manas nātais nebas, un mana grāka mani šķēs.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs svarenais tāvs pieņem munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mūsu visajo svātēju baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras savā devēgumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi, ar tavas žielestēbas darbēbu, svārdora mūsu laicēgu dzēvi un īvat mūsu mūžīgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir taisnīgi, cīnīgi un taisnīgi tev, kungs, bezgalīgais labais tavs pasateikt. Un dzīdu tev gūdības slavas himnu, jo ar tava dāla evangelija vordu tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznēcā, kuru dzēvi no jūtis vāto ogora spākā, tu naporstoji tamā pulcinoti visus cilvēkus vīnā saimē, atklojot tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoju tavas valstības svietēgu cerēbu, un mirds, kā ir tavas uzticēbas zēme, ko esi sūlējis uz mīlušiem mūsu kungā Jēzū Kristu, un to bez kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs vietas zemes namitēgi tevi slavējam, leidza ar visu baznēcu vienotā bolsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs, debes, un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietējs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu, Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts, un tev pīsnokās gults, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā, patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kad kai kodreiz savim mocekļiem, jis mums skaidoja rokstus un lauš mums maizi, topiec vismēlēs tāvs tevi lildzam, sīvti savu svātu goru, lai jis svādora šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pādējūs vakariņu naktī jis paiemi maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paiemē bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt nu to visi, jo tis ir munā jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs piesteisim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc svātais Tavs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu bestētoju, kuru savu jocīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdēbā, lai jis būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot Jū atnokšanu, un upurējam Tev dzēvēbas maizi un svietēbas bikeri. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs, un dari, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcegļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprināja vīnotēbā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kupā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem, prīsteriem, diakonim un visu Tavu tautu mēs ticēbā un cerēbā īdami pa Tavim ceļim varam pīpildēt pasauli ar prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas ir īgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticēbi tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovajiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svāceļojuma īīt mežēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un satraudzē par visu svātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju ar svāto Jēzupu visu svātokos jaunavas leigavaini, ar apustaļiem un mūcekļiem un visiem svātajiem mežēgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto garavīņaibā, ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai ir tava šalsi debas spākā, vienmēr esam brēvi nu grākā, un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un gods mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacējies saviem apostoliem mīres jums, atstojies savu mīres jums dūdu raugiņas, nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējies te dot mīru un vīņēbu, kas zēvu un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tivinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsidē, lai sargoj dzīdinai mūnu dvieseļu un mīs.

Lūgt Dieva ģārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvi.

0: Lūksimies. Kungs, esam pieņēmuši dievišķo noslēpumu, kurā pastāvīgi notiek tava dēla cīšana pīmiņa, tevi lūdzam dori, lai jo neaizsakamos mīlestības dovana voda mūs uz pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Mūsu Kunga Jēzus Kristus uz dorgo ašne litanija, Kyrie eleison,
2: Kristu eleison, Kyrie eleison,
1: Kristu klausimus,
2: Kristus klausimus,
1: Dievs Tēvs no dabasim,
2: apsažēlo par mums,
1: Dievs Dēls pasaule pestētojis,
2: apsažēlo par mums,
1: Dievs Svātais Gors,
2: apsažēlo par mums,
1: Svāto Trejādība viens Dievs,
2: apsažēlo par mums,
1: Kristus asnis mūžēgo Tāva vienzimušo dēla,
2: atpestējamies.
1: Kristus asnis īmīsoto Dīva vorda.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kas agonija olivdorzā zemis lacēja.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kas šaustiešanā plūda.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kas iekšķim vainogošanā lāsoja.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzēja un attērēja dvieseles.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis žalsirdības trauma.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis uzvara par ļaunajiem gorim.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis spāks porbaudējumu sasūšajiem.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis veldziem strodojušim.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis atvieglinojums mirstūšajiem.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis mūžēgos dzīves nūdrūšanojums.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķeistēšanas guns.
2: Atpestējamies.
1: Kristus asnis, kotras slaves un gūda viscīnēgais.
2: Atpestējamies.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažēlē par mums.
1: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
2: Un esi mēs padarējis par valsti mūsu dīvām.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcielis savu vīncemu šūdālu par pasauļa pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu un pasateicu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu augu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen. Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
2: kas ir radējis tāpēc esam zem,
0: lai jūs uz svietēvas varenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
2: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicība

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoja mani sauc Laura Sondere, i pasaules notikumi beidzamajos dinaktīs koncentrējās iz trejas lielokajām tēmām. Turpinot karu Ukrainā, i gaidamajam diplomātiskajam sarunam, ASV Irānas konflikta izlaicēgu pauzi prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kā arī traģiskim i dabas katastrofu notikumiem Eiropā i ASV. I tēn par visu piec kortis. Ukrainas krīvējas karš turpinājās ar īrastu, bet nožēlīgu intensitāti. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja par apmēram 1590 krīvējas karavēru zaudējumu beidzamo 24 stundu laikā, kā arī ievērojamiem tehnikas zaudējumiem, tankiem, bruņutehnika, artilērija, i vairāk nekā 1200 droni. Kopīgi krīvējas personāla zaudējumi kopš 2022. Gada februāra pēc Ukrainas datiem tuvojās 1,44 miljoniem cilvēku. Regiovūti i krīvēja itūs skaitļus apstrēt, taču frontis linijā turpinājās lāna krīvējas virzēba dažādos sektoros. Politiskajā frontā Ukrainā bija namīrī valdēbas porkortojumi. Prezidents Volodimirs Zelenskis īprīkš atlaida aizsardzēbas ministru i veica citas izmaiņas, kas izraisē protestus i diskusējas par komandiešanas struktūru. Zelenskis intervijos runo par gaisa aizsardzēbas sistēmas trūkumu, krīvējas īspējamo mobilizāciju pēc septembra vieliešanam i vajadzēbu pēc ilgtermiņa atbalsta. Eksporta termināļam krīvējas Rostovas apgabalā pa Melnos jūras uzbrukuši Ukrainas droni tā pirmadien platformā X paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis viestē medijas Kyiv Independent. Tropēc eksporta termināļam, kas atcerunās 250 km attālumā no frontes linijas, nūrodē Zelenskis. Tā paša trīcīņa vierstērē pret naftas infrastruktūras objektim Jaroslavļas aplēcīnī Jūdmurtijas republikā, kas atcerunās 1300 km no rūbežas ar Ukrainu. Svādin Ukrainā krīvējas gaisa trīcīņos nogalinoti vismaz 4 cilvēki, viens Harkivā, divi Černihivā i viens Zaporižjā, tā paviestie amatpersonas. Tikumi, ja runojam par diplomātiju, tad svarīgākais diplomātiskais sūrs Zelenskis taisās tiktīs ar Donaldu Trumpu Baltijā nomā. Tikšanos ir planavota šudiņ cirētām. Pirmatām obējas puses diskutē par īspējumu gaisa pamīru. Tikšanos notiek iz iekšpolitiskos sprīdzes Ukrainā i Trumpa administrācijas prioritāšu fonu, kur Ukrainas atbalsts konkurē ar citim orpolitikas virzīņiem. Kūpumā fronta palīgi stagnēja ar lieliem zaudējumiem obējos pusēs, bet diplomātija loģisko priekšrūcēbi, kas ir droni un raķetis, par laimi joprojām ir Ukrainas prioritāte. Tikam Trumpa administrācija bija centrā lielokajā ģeopolitiskajā notikumā – ASV-Irānas konflikta attīstībā. Pēc gandrīz divu nedēļu intensīviem ASV trīciņam Irānai i saistētam darbībam izskaitot jūras blokādi Hormuza šaurumā, ASV apturēja trīciņus iz trešo nakti. Militārī padomnieki tumā starpā viceprezidents Vents Jafīnoto štābu priekšnieks brēdino Trumpa par munīcijas krojuma, palikšanu mozoku i kampaņas efektivitātes rūbežam. Trumps paturē visas īspējas iz golda, bet uzsvēra sarunas. Irāna arī apturējās atrībai bez uzbrukumus. Diplomātiskos pūlis turpinājās ar starpnīkiem, fokusējoties iz Hormuza šauruma atdariešanu, kas ietekmē globālo naftas plūsmu. Naftas cenas reaģē ar krītumu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu gatavojās gastēt Vašingtonā, kap spīstu iz stingroku pozīciju pret Irānu i to skūdo programmu. Reģionā aktīvi bijuši arī hutīši, kas vērsās pret Saudu Arābijas objektim. Bet tikam pašā ASV rītumkrasta pilsētā Sietlā svādiņu vakarā notikušajā apšaudē iedīņu festivālā, kurumā nogalinoti trejs ievainoti 4 cilvēki, paziņo amatpersonas. Starp ievainotajiem ir arī 2 gadus vecs puika. Apšaudi notika kultūras izklaides kompleksā Seattle Center, kur nedēļas beigos notika kasgadējais iedīņu festivāls Beat of Seattle. Bet, ja skatāmies Trumpa iekšpolitiku, tad jaunokos aptaujas roda vojas rodētojas ekonomikā Irānas vaicojumā. Trumps turpino runot par Saudu Arābijas ASV kodolvīnošanos saistot to ar normalizāciju ar Izraēlu. Kopumā Trumps manevrēja starp militāro spīdīni diplomātiju iekšpolitiskajiem riskiem, kamēr konflikts ievilkst mēnešus ietekmē globālo stabilitāti. Tikom Berlīnā 25. jūļa vakarā Praida laikā notika uzbrukums, kad 21 gadus vecais Vocijas pilsonis ar Libānas izcelsmi Abdul Balout ar mašīnu ībrauca cilvēkos un pēc tam uzbruka ar nazi. Viena sīvīte goja bojā, 29 cilvēki tika ievainoti dažnitim smogai. Policija to kvalificē kā islāmistu terorāktu. Aizdomos turamais īprīkš raudzējis dasavīnotīs islāma valstai. I pagojušajā dīnekti ir notikusi plaša meklēšana aizdomos turamu nušova policija, kad jūs uzbruka viesnīkam arī rūci. Kanclers Friedrichs Merts notikumu nustropē kā rībeigu uzbrukumu atdarētai sabīdrēbai. Pasaukumi tika atcelti, ja notikums ir izraisies debatis par drūšēbu, integrāciju i politisku islāmu Vocijā. Tikam Eiropa ir skoris vīna no lalokajām meža gunskrāku sezonam. Dienvidrītuma Francijā, Ispānijā gunskrāki pīspīdi evakuēt vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku. Francijā apmēram 250 tūkstoši, Spānijā 10 tūkstoši. Francijā ir nodeguši rekordlieli apgabali – 10 tūkstoši hektāru. Gunskrāki draudē vēna dorzim, ītekmējot Tour de France trasī prasīja armējas starptautisko palīdzību. Cēlons ilgstošs karstuma viļņs ir sausums. Spānijā ir bijis vismaz viens upurs. Arī Ameriku ir skors karstuma viļņs – centrālajos ir dienvidu štatos. Pagājušos dienekts notikumi pasaulē diemžēl bez pārsteigumiem, tas liecināja, ka pasaules ir dziļi sašķelts. Ilgstošs karš Ukrainā, jauna militāro konfrontācija tivajos austrumos, terorisma draudi Eiropas lauppilsētos i klimata krīzes izraisītos katastrofas. Trumpa lūma ir centrāla gan Ukrainas atbalsta gan Irānas konflikta kontekstā. Ukraina viscēnījās par izdzēvošanī diplomātisku atbalstu, kamēr Eiropa jāizsv sazaskurās rīkšiem drūšēbis i dobis izaicinājumi. Beidzamos dienaktas notikumi, tepat kā arī notikumi īprīkš, līdzināja par paaugstinotu ģeopolitisko nestabilitāti. Paļdiska klausētājs pasauļa notikumu apskatu. Laimosim mīreigai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Darīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai porunotu Latvijas un Baltijas reģiona drošības aktualitātes, NATO atturēšanas spieju stiprinošanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsādātājs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu aizvadētajos brīvdienos tikos ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju, kuru vadāja Porstoju palātes apropriāciju komitejas aizsardzības apakškomisejas priekšsādātājs kongresmenis Kents Kalverts. Tikšanos laikā Saeimas deputāti īpazēstinoja ASV delegāciju ar redzējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, akcentējot Krīvejas un Baltkrīvejas radētos izaicinājumus un apdraudējumu. Latvijā vienas dienas vizītī ASV delegācijas sastovā izrados kongresā Porstoju palātes apropriāciju komitejas aizsardzības apakškomitejas priekšsādātājs kongresmenis Kents Kalverts, kā arī kongresmeņi Betija Makoma, Jakes Elzijs Jones Rutherfords, Scotts Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ījem nozēmēgu somatus ASV kongresa apropriāciju nacionālos drošības jautājumu komitejos. No Latvijas puses sarunos ar ASV kongresmeņiem pīzadaļājās Saeimas priekšsādātājs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, sekretāra Bīdra Antaņina Ņenāševa, Nacionālos drošības komisijas priekšsādātājs Ainars Latkovskis, Orlītu komisijas priekšsādātājs Bīdra un deputātu grupas sadarbības veicinošanā ar ASV parlamentu vadētoja Irma Kalniņa, kā arī deputāts Jānis Patmalnieks.

0: Jēkabpilī plūstošajos krosta zonās tiek veidotas fitoremediācijas teritorijas. Tos ir īpaši apstodījumi, kas paliec dabiskā veidā attērēt vidi un stiprinot upis krostus. Polu laikā šimos teritorijos nonāk augsnes daļiņas, barēbas vīles un dažādas pīsorņojošos vīles. Augi un tos sākņu sistēmā asošie mikroorganismi darbojās, kā ir dabiski filtri, paliec attērēt jūdiņu un augsni, samazinot pīsorņojumu nonākšanu upī un vienlaikus augu sāknis stiprināja krostus un mozinoja eroziju. Fitoremediācijas laukos aug ne tikai lokstaugi, bet arī kūki, krilmi, veidojot vīnotu ilgtspējīgu ekosistēmu. Lai šos teritorijas varētu pilnvērtīgi pildīt funkcijas, tos teik apsaimnīkotas citādi nekā īrusti zolīni. Pļaušana tī paredzēta tikai vīnu raizi godā pirms zīmes. Tas ļauj augiem veikt savu attērošo funkciju, kai arī roda labvēlīgus apstokļus putnim, aputeksnētojiem un citiem savvaļas zemniekiem veicinot bioloģisko daudzveidību pilsētvidī. Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī spratnīzi turētīs pret šom teritorijam, jo dabisks izskats nanozēmē, ka tos nateik kūptas. Tīši pretēji te ir mierktīcēga un vidē draudzēga apsaimnīkošana. Jau uztaitījā augustā Lielos Tropu azara centrālos pludmaļas stolaukumā nozarasinosīs jaunatnes un sporta festivāls jaunīšu vosara 2026 trešīs un noslēdzošīs pūsmas. Programmā paredzēts 3x3 basketbola turnīrs vērīšu un sīvīšu komandom, 3x3 florbola sacensēbas jauktījom komandom, crossfit un funkcionālo treniņu trasa novusa turnīrs, kā arī dažādi sportiski un izklaidējoši izaicinojumi. Līdztekus sporta aktivitātam jaunīšiem būs pieejama podkāstu telts, kur varās īpazēt podkāstu veidošanas procesu. Atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sacensēbas nozarasinosīs divos vecuma grupos. V1S1 grupā pīzdaļāsīs jaunīšu no 13 līdz 15 gadiem, bet V2 un S2 grupā jaunīšu un pieaugušī vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā mokūņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs un piecpusdienī jau daudz vietas pēdējās saule. No dienas vidā vītum valsts austrumos gaidams eislaicīgs lejs. Lokāli veidosīs arī apgaisa mokūņi un gaidamas stipras lietus gozis. Sazaglabosīs lāns līdz mārans rītumu dienu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jēzus Kristus ir dārgums, kas piepilda mūsu dzīvi. Pāvests vada marianisko lūkšanu kunga eņģelis no savas vasaras rezidences Castel Gandolfo. Misionārs no Kazahstānas, austriešu priesteris Gabriels Johers stāsta, ka baznīca šajā zemē aizvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un runā kazahu valodā. 27. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pāvests nominēja sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu par savu speciālo sūtni Spišas Slovākijā diecēzes izveidošanas 250 gadu svinībās, kas notiks šī gada 26. septembrī. Spišas diecēze izveidota 1776. gada 13. martā.
1: Baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes kultūras kompetencēm un atbildības pakāpes, tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīklas, kas savāc kopā izklīdinātos, teica Leons 14. uzrunājot 26. jūlija pusdienlaikā Castel Gandolfo uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos ticīgos. Šoreiz viņš pārdomāja par Dieva valstību un aicināja ticīgos saskatīt, kas ir patiesi svarīgs. Komentējot evangēlija līdzības par tīruma apslēpto mantu, dārgo pērli un jūrā iemesto tīklu, pāvests aicināja ticīgos atklāt attiecību ar Dievu vērtību un sargāties no patēriņa industrijas lamatām, kas raisa aizvien jaunas vajadzības, bet tā arī nedot iespēju piedzīvot sāta sajūtu.
0: Jēzus mācības centrā atrodas Dieva valstības noslēpums, ko šīs dienas evaņģēlijs salīdzina ar pērli un dārgumu. Līdzības palīdz mums izprast cilvēka izbrīnu, kurš atrod kaut ko tādu, ko pat neuzdrošinājās gaidīt, tāpēc visa cita pārdošana vai atstāšana vairs nešķiet kā atteikšanās, bet gan kā ieguvums. Patiesi, jau no pirmajām lapusēm evaņģēlisti apraksta Jēzus aicinājumu sekot viņam kā neatvairāmu, brīvu, lēnu, tomēr steidzamu un spējīgu izraisīt ātru atbildi, kas dzimusi no vēlēšanās. Šis ir pirmais svarīgais aspekts tam, kā Dievs ir tuvu un ļauj sevi atrast. Satikšanās ar viņa valstību ir pagrieziena punkts, kas neierobežo dzīvi, bet gan to paplašina. Ja kaut kam tagad ir jāmainās, tad tikai tāpēc, lai būtu vairāk iespēju, nevis mazāk, teica pāvests.
1: Ir arī otrs aspekts, kam Jēzus piešķir lielu nozīmi. Tīruma apslēpto dārgumu iespējams atrod zemnieks. Tomēr pērli, kā ļoti vērtīgu atpazīst tirgotājs, iespējams ceļotājs. Tālāk seko divas citas līdzības, kuru galvenie varoņi ir zvejnieki un rakstumācītājs, kas pārzina gan senas, gan jaunas lietas. Visbeidzot, ir vēl citas līdzības, kurās valstība ļauj sevi saskatīt sievietē, kura iejauc miltus, citā sievietē, kura sakārto savu māju, ķēniņā, kurš plāno karu, cilvēkā, kurš nodomājas uzcelt torni, pārvaldniekos, kuri nodarbojas ar izmaksām vai investīcijām, vai arī ganos un zemkopjos. Īsāk sakot, Dieva valstība atklāja savu brīnišķīgo skaistumu dažādos veidos, bet tā aicina visus, vīriešus un sievietes, jaunus un vecus, nabadzīgus un bagātus, uz dziļu atjaunotni. Visi to var saprast un jūtas tās piesaistīti.
0: Arī šodien baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes, kultūras, kompetencēm un atbildības pakāpes. Tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīkls, kas sapulcina izklīdinātos. Jau no paša sākuma Jēzus aicināja un pulcināja ap sevi cilvēkus, kuri citādi nekad nebūtu satikušies. Tādā veidā viņš parādīja, ka Dievs nešķiro cilvēkus un ka viņa izvēle ir mīlestība, īpaši pret tiem, kuri ir mazi un atstumti.
2: Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
1: Brāļi un māsas, mums nekas cits neatliek, kā lūgta dāvanu, to pašu, par kuru lūdza jaunais ķēniņš Salamons. Tā ir dāvana atpazīt dārgo pērli, dāvana saskatīt dārgumu, par kuru ir vērts atdot visu. Kamēr patēriņa industrija ietekmē mūsu gaumi, pastāvīgi radot jaunas vajadzības, tikai lai mums pārdotu risinājumus, kas neapmierina un dažkārt pat saindē sirdis, mums ir jāiemācās saskatīt tas, kas patiesi ir svarīgs. Attiecību ar Dievu dārgums, kas mūs atver priekam un palīdz mums pēc iespējas labāk dzīvot savstarpējās attiecībās.
0: Lai vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības troņa aizstāvība vada mūsu dzīves ilgas pie Jēzus, lai tās varētu pilnībā piepildīties. Tu klausies Vatikāna Radio. Dziļu pārmaiņu posmu pārdzīvo katoliskā baznīca Kazahstānā. Tagad tā vairs nav tikai savulaik deportēto poļu, vāciešu, ukraiņu vai baltiešu baznīca, bet kopiena, kas arvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un viņu valodas. Kamēr biskupu komisija strādā pie misālis un liturģisko tekstu tulkojuma kazahu valodā, daudzi kazahi turpina izrādīt interesi par evaņģēliju un pieņemt kristību.
1: Kā aģentūrai Fides stāsta 37 gadus vecais priesteris Gabriels Johers, Jēzus un Marijas kalpu kongregācijas loceklis no Austrijas, kurš veic pontifikālo misiju darba direktora pienākumus Kazahstanā, katoļu kopiena šeit ir minoritāte, ap 20 miljonus lielā iedzīvotāju skaita vidū. Pārsvarā šeit tiek praktizēta islāma ticība, otrajā vietā ir pareizticīgie. Katoļu baznīca sastāv no apmēram 120 tūkstošiem ticīgo un tā iedalās Astanas arhidiecēzē, Karagandas un Almati diecēzēs, kā arī Atirau apustuliskajā administrācijā.
0: Katoliskā baznīca plašajā Kazahstānas zemē savas saknes ir laidusi galvenokārt poļu, vāciešu, ukraiņu un lietuviešu deportāciju laikā, kad padomju vara tos nometināja gulagos. Pēc Kazahstānas neatkarības iegūšanas no padomju savienības un ekleziālo struktūru atjaunošanas 90. gados baznīca pakāpeniski attīstīja misionāro dimensiju. Šodien, kad bijušo deportēto vēsturiskās kopienas sarūk, tajā skaitā daudziem atgriežoties savās izcelsmes zemēs, pastorālā uzmanība tiek veltīta kazahu tautai. Baznīcu sāk apmeklēt vietējie ļaudis, kuri nāk gan no neticīgo, gan musulmaņu ģimenēm.
1: Pirms 20 gadiem Kazahstānā ieradās misionāri ar uzdevumu aprūpēt uz šejieni pārvietoto katoļu ģimenes, taču šodien baznīcas nākotne iezīmējas citādās krāsās. Pastorālā darbība arvien vairāk tiek orientēta uz kazahu kopienu. Valoda, ko parasti lietojam liturgijā, katehēzē un pastorālajā aprūpē, joprojām ir krievu, stāsta priesteris no Austrijas. Pagaidām vēl neeksistē bībeles un liturgisko grāmatu oficiāls tulkojums kazahu valodā. Protestantu kopienām tāds jau ir, bet katoļu baznīca pie tā vēl strādā.
0: Kazahu tautības cilvēkiem būtu ļoti svarīgi svinēt svēto misi un lūgties savā valodā, saka tevs Gabriels. Tas ir inkulturācijas process, kas prasa laiku. Pie tulkojumiem strādā speciāli izveidota komisija. Ir jāspēj atrast īstie vārdi, precīzi teoloģiskie termini, bet kad šis darbs būs pabeigts, domāju, ka daudzi cilvēki jutīsies vēl vairāk iesaistīti un priecīgi piedalīties baznīcas dzīvē, piebilst misionārs.
1: Tikmēr jau ir paspēc spērt pirmos soļus. Katru dienu Astanas katedrālē tiek skaitīts rožu kronis gan krievu, gan kazahu valodās. Arī svētās misas laikā kazahu valodā skan vairākas dziesmas. Bez tam Karagandas garīgajā seminārā vienreiz nedēļā eksperimentālā kārtā šajā valodā notiek liturģija, izņemot konsekrācijas vārdus, kas tiek izrunāti latīniski. Šī perspektīva atspoguļojas arī nākamo priesteru formācijā. Seminārā mācām kazahu valodā skaidro pontifikālo misiju darba vadītājs, paužot pārliecību, ka tas ir baznīcas ceļš šajā zemē.
0: Pārmaiņas attiecas arī uz katoļu kopienu seju. Laukos kristieši lielākoties ir bijušie deportētie un deportēto pēcteči, stāstā tēvs Gabriels. Sabrūkot padomju savienībai un daudziem atgriežoties mājās, lauki pamazām iztukšojas. Lielajās pilsētās dzīvo daudz neticīgo kazahu tautības cilvēku, kuri nonākot saskarsmē ar baznīcu, vēlas zināt, kas tā ir par vietu un ko tajā dara. Redzot viņu interesi, ir iespējams piedāvāt tiem iepazīties ar evaņģēliju. Tie ir cilvēki, kuri meklē, saka reliģiskais. Viņš stāsta, ka vietu baznīcā ir atraduši arī diezgan daudzi kazahi, kuri ir nākuši no islāma pasaules un pievērsušies katoļticībai. Viņu izvēle nav bijusi bez grūtībām. Dažās ģimenēs tie ir saskārušies ar pretestību, jo ir nostiprinājies uzskats, ka islāms un kazahu identitāte ir cieši saistīti, ka mainīt reliģiju nozīmē atteikties no savas kultūras.
1: Draudzē, kurā strādā priesteris Gabriels, šī gada lieldienās tika nokrastīti 4 pieaugušie, pagājušo gadu viņu bija 12. Šobrīd 10 cilvēki iziet katehumenu. Misija nozīmē veidot arī tikšanās iespējas ar vietējo sabiedrību. Baznīcās tiek rīkoti koncerti, kultūras aktivitātes, sociālās iniciatīvas. Klostermāsas palīdz slimniekiem un invalīdiem. Par privileģētu tikšanās vietu ar iedzīvotājiem ir kļuvusi katoļu vadītā skola.
0: Tevs Gabriels Kazahstānā dzīvo ap 2,5 gadus. Jēzus un Marijas kalpu kongregācija, kurai viņš pieder 25 gadus, vada skolu Kornejevkā valsts ziemeļos. Svētā Laurencija skola ir atzīts izglītības projekts, par kuru jau minētās kongregācijas pārstāvji rūpējas sadarbībā ar Austrijas franciskāņu māsām. Skolas galvenā ēka PSRS laikos bija komunistiskās partijas vietējais sēdeklis. Reliģiskajiem šī struktūra tika uzticēta 2000. gadā. Tā ir publiskā mācību iestāde, kas sastāv no sākumskolas un vidusskolas, kā arī no bērnu dārza. Skolā mācās ap 200 skolēnu, tā kā reliģiskie šeit māca arī vācu valodu, absolventi var turpināt studijas Vācijā vai Austrijā. Misionārs uzskata, ka lauku vidē, kur pastāv bezdarbs un alkoholisma problēmas, skola bērniem

0: dzīves stāstos. Ģimeniska atmosfēra un savstarpējs atbalsts ir viens no baznīcas Kazahstānā stiprajiem punktiem.
1: Tevs Gabriels kopā ar dažām klostermāsām gadā reizi izbraukā visus Kazahstānas misionāros punktus, katrā no tiem paliekot divas, trīs diennaktis, spēlējoties ar bērniem un aprunājoties ar pieaugušajiem. Pontifikālo misiju darba projektu klāstā ietilpst arī vasaras nometnes. Šogad tās ir veltītas amerikāņu arhibīskapam, teologam un rakstniekam Fultonam Šīnam, kuru šī gada 24. septembrī baznīca ir paredzējusi iecelt svētīgo kārtā. Fultons Šīns savulaik ir bijis arī pontifikālo misiju darbu vadītājs Amerikas Savienotajās valstīs.
0: Misionāri Kazahstānā atbalsta Bāreņu namu Almati pilsētā un kapelas celtniecību Burabajā, valsts ziemeļos, kas tiek dēvēta par Kazahstānas Šveici un ir turistu iecienīta vieta. Vēlamies būt klātesoši arī brīvdienu pavadīšanas vietās, saka tēvs Gabriels. Neliela kapella, atpūtas namiņš, arī tie var kalpot par satikšanās iespēju ar daudziem cilvēkiem. Arī tas šodien piederas pie evangelizācijas, uzskata klosterbrālis.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņus uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopēgo. Pirmais noslēpums Jēzus Gecemenes dorzā. Dīvs ik vīna žālsirdēbas un lobumo lūdz, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, liukšanu un žālsirdēbas dovonu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmā rūnam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteišana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tā ir tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Trešais noslēpums – kruņošana ieškim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar tovu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tā ir tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Krista nešana. Dīvs tu vielējis, lai tos dāls mūsu dieļ uzņem Krista cīšanas un tādējādi atbreivojam mūsus no īnaidnīku varas, mums tovim kopim dūt īmantot augšam cūšano žīlisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēlus Krista. Dīvs tavs vienzimušais dēls pīpildū tavu gribu, pieeme Krista novi, latpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestējušanu saugļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists numirs un apbedēts, nūkopi selnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadība viņš Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidro ko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeisto ko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimenīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzeme svāto dīva dzemdeitoja, mūsu liukšanas liudzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim. Un, kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Izskatot īdzēvotoju sildzēbu par izpiemu naftas produktu pīsoņojumu Lelupis attakā Drīksā, valsts vides dienests operatīvi veica purvaldi un apsakojot sildzēbā norodēto lokāciju, tika konstatēts, ka divos vītos pieļētā kanalizācijas izplūdes jūdiņī redzama naftas produktim raksturēgo pļāve. Pīsoņojums noteikts aptuveni 50 kvadrātmetru lelā plata. Teibā. Lai to ierobežotu un savoktu sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, jūdiņie tika izvītotas absorbējošos bonus. Pamatojoties uz aizdomumu, ka Drīksas upis jūdiņs varētu būt pīsoņots ar naftas produktiem, paimti jūdiņs paraugi un nogodoti akreditētā laboratorijā testēšanai. Saskaņā ar pilsātas lēta kanalizācijas trases schēmu konstatē pēc naftas produktu pīsoņojumu izpiejamīs ovūds. Valsts vides dienas sazadarbojoties ar Jelgavas valsts pilsātas pašvaldības īstodi pilsātas saimnīceiba, Jelgavas pašvaldības policeju un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu turpināja noskaidrot lietas faktiskos apstokļus. Aizvadētos nedēļas nogalī Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības domes orkortes sēdī deputāti lēmuši aktualizēt pašvaldības prioritāro projektu sarakstu. Tas papildinots ar diviem jauniem projektiem, kā arī precizēti vairāku iepriekš atbalstētu attīstības projektu izmaksas. Prioritāro projektu sarakstā iekļauts projekts Krišāņa Barona ielas Rāzeknī asfalta Saguma diluma kortas atjaunošana pusmanu Latgaļas īlas lēdz pilsātas rūbežai. Atgodinājumu, ka projektā parādzēts atjaunot asfaltu Saguma diluma kortu 1,45 km garumā proti remontdarbus plānots atjaunot brauktuvis vierskortu, nomaiņāt bojotos apmaļis, saremontēt inženieru komunikāciju lūkas, Ilu uzturēšanas lieguma ītvaros papildus paredzēt sakortot ītvis un nodrošinot to atbilstību vidis pieejamības prasēbom. Tivokajā laikā plānots noslēgt būvdarbu lieigumu ar darba izpildētoju. Tāpat prioritāro projektu saraksts papildinots ar projektu Rāzeknis valsts pilsātas izglītības īstožu infrastruktūras pilnveidošana. Timā paredzēts uzlabot infrastruktūru pīcos Rāzeknis izglītības īstodos, tostarp modernizēt STEM mocēbu kabinetus atjaunot gaitiņus un sporta zāļis. Deputāti apstiprināja arī precizētos izmaksas vairokiem iepriekš atbalstētiem projektiem tūstarp industriālo parka izbūvēja, izglītības infrastruktūras attīstībai un kultūras noma porbūvēja. Juļija Lūdzes novada pašvaldēba Mērdzenis pamatskolas direktora amatā apstiprinoja Jeļenu Staņislausku. Darba pienākumus iesoks pildēt no 12. augusta. Jeļenai Staņislauskai ir vairāk nekā 30 gadu garumā uzkrota ilgadēja un daudzpusēga pīredze izglītības nozarī, kas apvienoja gan pedagogisko darbu, gan izglītības īstožu valstu. vadības kompetencijas, ieguvusi profesionālo magistra grādu speciālajā pedagogijā un skolotoja logopēda kvalifikāciju, kā arī sokuma skolas skolotoja grādu. Iemierktīts Egipu un veidoja savas prasmes tolok izglētēbas kursus saistībā ar labbūtēbu un psiholoģiski drošas vidas veidošanu izglētēbas īstodī, autisko spektra traucējumiem un bērnu tīsēbu aizsardzēbu, kā arī pīzadaļījusies starptautiskajos Erasmus Plus un Komenijos izglētēbas projektos.
1: Laika ziņas.
2: Dienas laikā mokoņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosies, bet pēcpusdienī jau daudz vietas spēļās saule. No dienas vidu rītam austrumos gaidāms eislaicīgs lejs, bet lokāli veidosies negaisa mokoņi un gaidāmas arī stipras lietus gozis. Sazaglobosīs lāns lēdz mārants rītumu dienvad rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Nākam uz svēto misi ar saviem nodomiem, ar savām pateicībām. Un šī svētā misa ir svinēta pateicības nodoma par vilni. Klusuma brīdī nožēlosim mūsu nepilnības, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kā es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaine, mana vaine, mana visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apsažāloju par mums visvarīgais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu aizstovi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav īspējams un nekas nav svāts. Vairoja mums tavu žālsirdību, lai tevis virsēti un vadēti, mēs tai izmantojam laicēgus lobumus, kā imantotu, lai imantotu mūžēgūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoja un bolda svāto gora vīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Dīnu nakti manas acis lej osuras, un naru nanorimst, jo ar lelu sakovi ir sakauta jaunava, manas tautas meita ar porlīku smogu sitīni. Ja es izēju uz lauka, leuk krituši no zūbena, un ja izēju, ieju pilsētā, leuk varuši bodā. Pat pravīts un prīsteris kleist apkurt pa zemi, niko nesaprazdams. Vai tad pavisam esi atmetis jūdu, un vai tad Sions ir apsarībīs tavai dvieselei? Kopēc tad tu esi mausus sitis, tai, kai nav dzīdinošanas? Mēs gaidējam mīru, bet nav niko laba, un izdzīdinošanas laiku, bet redzi, ir tikai izbailes. Kungs, mēs atzīstam savu bezdīveibu, mūsu tāvu noziegumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sava vorda dieļ nāctoj mūsu kaunā, nadori nagūdu savas gudeibas trūņam, atcerīs nalau savu derēbu ar mums, vai tad starp poguna elkim ir taidi, kas sevteitu leitu, un vai dabasus dabasi spēj dūt leita lasas, un vai tad ne tu esi kungs mūsu dīvs, ko mēs gaidom, tu visu taču redēji tu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvām.
0: Kungs tava vorda dieļ mūsus atbrēvoj. Kungs tava vorda dieļ mūsus atbrēvoj. Napīmini mūsu tāvu vainas, tava žielestība lai nok otri par mums, jo esam kļuvuši porlieku voja. Palēdzi mums mūsu pestēšanas dīvs tava vorda lelokam gūdam, un tava vorda dieļ mūsus atbrēvoj un pīdūt mūsu grākus. Kungs tava vorda dieļ mūsus atbrēvoj. Tava prīškai lai nonok gīvstakņu vaimanas, ar savas rūkas spāku izglob nulamtus novei, bet mēs, tava tauta un tavu ganeibu avis, uz mūžim kūdosim tevi, no paudzes paudze teiksim tavu slavi. Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoj.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums no Svāto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tiemā laikā atlaidis ļaudis Jēzus īgoja nomā, un jo mocekļi pīgojuši pie jo sacē. Izskaidroja mums leidzēbu par nazoļu teirumā. Es atbildu sacē, tas, kas sej lovu sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaule. Labo sākli ir vaļsteibas bārni, bet nazoļi ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsē nazoļi, ir sātans, pļove ir pasaules gols, bet pļovei ir eņģeļi. Kai nazoļi savots un sadedzinoj gunī, tai tas nūtiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsiltējis savus eņģeļus, un tis alesējis no jo vaļsteibas visus iļaunojumus, un tūs, kas dora netaisneibu, un īmēs jūs guņas krosnī, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tot taisnīgi spēdējis, kai saule tava vaļsteibā, kam ir ausis, tas lai klausos. Tas ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargi, esam šodien dzirdējuši kādu ļoti tragisku notikumu no vecās derības, no Jeremija grāmatas. Pravietis Jeremijs darbojas laikā, kad Izraēlas tieši savu grēku dēļ, savas nolaidības dēļ, ir nonācis tāda ļoti sarežģīta tādā vēsturiskā brīdī, tāpēc, ka Babilonas impērija jau tulīt jau iznīcinās Izraeli. Un mēs zinām, ka ar to arī viss beigsies, ka svētnīca tika iznīcināta, izraelieši tika paņemti gūstā, trimdā. Un tas sākas tāds vēsturisks posms, kad Izraēļa valsts bija okupēta. Un šajā kontekstā darbojas Jeremijs. Viņš brīdina tautu par to, ar ko beigsies tas, ka tauta aiziet no derības, ka tauta aiziet no baušļiem, ka tauta aiziet no Dieva likuma. Viņš brīdina, ar ko tas viss beigsies. Un beigu beigās mēs zinām, ka tauta neieklausījās un notika tas, kas notika. Un šodien Jeremijs ir tāds dvēseles kliedziens. Viņš saka, ka dienu un nakti manas acis lej asaras, tāpēc, ka ar lielu sakāvi ir sakauta mana tauta. Un ja es izēju uz lauka, lūk krituši no zobena, ja ieju pilsēta, lūk mirušie badā. Jeremijs apraksta kaut ko tādu, ko visos laikmetos, neatkarīgi no tehnoloģiem vai no kultūras, kara briesmas visur ir vienādas visos laikos, un Jeremijs to redz. Bet ir kāds tāds svarīgs teikums, ko mēs citreiz nepamanam, ko mēs varam izmantot priekš mūsu tādas garīgas dzīves. Kad to visu redzot, Jeremijs saka, pat pravietis un priestris klīst apkārt pa zemi, neko nesaprazdams. Vecās derības kontekstā pravietim un priestrim bija īpaša loma. Vecās derības kontekstā priestris, nu vismaz tautas apziņā, izvēlētas tautas apziņā, bija tas, kurš nu pēc definīcijas ir tuvāks Dievam. Tā bija vecāja derībā, pirms Kristus tā uzskatīja. Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš nes upurus svētnīcā, un viņš ir tas, kurš ir tuvāk Dievam. Tā tauta domāja toreiz. Savukārt pravietis, atkal vecās derības kontekstā, pirms Kristus laika tautas izpratnē bija cilvēks, no kuram ir ziņas no Dieva nāk pataisno, kuram ir kādas atklāsmes, kuram Dievs kaut ko atklāja savu gribu. Un tāpēc šie cilvēki pēc definīcijas, nu, viņam ir jāsaprot visu, tā cilvēki domāja toreiz. Viņam ir jāsaprot visu, tāpēc, ka viņi ir tuvāk Dievam. Bet Jeremijs saka, pat priestris un pravietis klīst apkārt pa zemi, neko nesaprazdams, redzot visu to ļaunumu, redzot visu to postu, visu to, kas notiek, priestris un pravietis neko nesaprot. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šis moments, nesaprast, ir ierakstīts Bībeles vēstījumā. Šī problemātika nesaprast kaut ko ir ierakstīts cilvēka pestīšanas vēsturē. Un patiesībā mēs katrs ar kaut ko tādu sastopamies, biežāk vai retāk. Citreiz pat ļoti bieži, citreiz gandrīz vispār visu laiku, ne? Ka es varu piedzīvot kaut kādus notikumus savā dzīvē, un es nesaprotu nekāpēc, nedēļkā, ko es tādu izdarīju. Es piedzīvoju kādus notikumus, un es cenšos atrast atbildes Dieva vārdā, un es neko nesaprotu. Man nav atbildes uz šiem jautājumiem. Es redzu cilvēku nelaimi, es redzu cilvēku postu, varbūt savā dzīvē es piedzīvo kaut ko tādu. Es redzu netaisnību, un ir tāda sajūta, ka ir kaut kāda totāla neveiksme. Varbūt konkrēti šodien, varbūt šīs nedēļas laikā, varbūt gadu laikā šķiet, ka es dzīvoju totāla neveiksme, lai ko es darītu, man viss neveicās, lai ko es darītu, viss ir caur tādam lielam grūtībām. Skaties uz citu, viņiem šķiet viss tik viegli, viss tik tā labi sanāk, bet es taču tik ļoti cenšos un man nekas nesanāk. Es nāku uz baziliku, es nāku uz svētnīcu, es lūdzos, es cenšos būt labs vīrs, es cenšos būt laba sieva, bet man nekas nesanāk. Un es arī piedzīvoju brīdi, ka es neko nesaprotu. Tad šis Dieva vārda fragments mūs mierina, ka tas, ka tu neko nesaproti, vēl nenozīmē, ka tu esi slikts. Tas, ka tu neko nesaproti, vēl nenozīmē, ka tu dari kaut ko nepareizi. Nezināšana un neizpratne ir ierakstīta cilvēka pestīšanas procesā. Ir tādi brīži, un būsim tam gatavi. Ko man darīt tādos brīžos, kad es konstatēju, ka es nesaprotu, es nezinu, no kurienes tas ir un kāpēc tas notiek un uz kurieni tas viss ved? Jeremijs dod šodien to piemēru. Viņš runā par to, ka mēs atzīstam savu bezdievību, mūsu tēvu noziegumus, ka es esmu grēkojis pret tevi. Atklāt no jauna savu grēku, atzīt to, ka, kungs, es esmu izdarījis kļūdas, ka varbūt tur ir tas iemesls. Jā, es esmu izdarījis kādas muļķības savā dzīvē, ka varbūt šī mana nezināšana, ka šis brīdis, kuru es tagad piedzīvoju, patiesība ļauj man atkal iegremdēties tajā manā kļūdā un atklāt viņu gaismā. Un bez tādas nezināšanas perioda, varbūt es par to nebūtu nemaz aizdomājies. Nebūtu aizdomājies par to, kas bijis kādreiz. Ne? Tur, kur es nebiju labs kristietis, tur, kur es nebiju labs tēvs, tur, kur es nebiju laba sieva, tur, kur es nebiju labs priestris. Ne? Ka pateicoties tādai tumsas brīdim, tumsas laikam, es nebūtu nemaz to sevi atklājis. Tā kā, mīļie, ja es kaut ko nesaprotu, tas nenozīmē, ka es esmu slikts. Tas nozīmē, ka tas ir brīdis, tā ir iespēja, kad es varu sevi kaut ko atklāt. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksim svarīgai nodomā par visiem jauniem cilvēkiem, par jauniešiem, par skaistiem brīnišķīgiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī svarīgā nodomā par jauniem paaicinājumiem uz konsekrēto dzīvi, uz priestrību, lai Latvija netrūktu labu Kristus ganu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem veciem cilvēkiem, par visiem slimiem cilvēkiem, kas cieš no sāpēm, no slimībām, no vientulības, lai Kungs viņam palīdz ieraudzīt jēgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām ģimenēm, par visām laulībām, it sevišķi par tam laulībām, kas šodien piedzīvo grūtības un krīzes, lai Dievmāte ņem viņu savā patvērumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūksim šīs svētās misas nodomā, lūksim Vilnim visas nepieciešamas žēlastības un svētības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, labais gans, Tu labprāt ziedoji savu dzīvību par savām avīm, dāvā mums žēlīgi grēku piedošanu, drošu sirds mieru. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši vīnu, ka Tu upurēm vīna kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūgsimies, broļa nosacīt, jūs svarējāt stāvus pie mani un arī jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras savā teveigumā esi mums devis un kuras tev snādzam, lai svāti noslāpumi, noslāpumi ar tavas žielestēbas darbēbu, svatdora mūsu laicēgu dzēvi un īvat mūsu mūžēgajā prīkāts ar Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un nasūši, ka tev, kungs, svētais tavs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sava labvielība tu esi radies cilvēku un sava žālsirdība esi jo atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestāti slavē eņģeļi, gūdinoja vaļdēšanas, tava prīškā drep varas, dabas uz pāki un svāti serafi, vīnotā, līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzām ļauj arī mums pīvienot jums savas bolsus, pazemīgi atzēstot un saucot.
1: Svāts
2: ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir tovas

0: augstumos.
1: Kungs, Tu esi patiesi svēts, peļnēti Tevi slavē ikvīna Tava radība, jo ar Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svētu, kura spākā Tu visu dzēvina un svādari. Namitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nestavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, Kungs, ar to pošu goru labvieļies vietēčos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad es tika nūdūts, jūs paiema maizi un Tev pasateikdams svietē lauze un deva saviem ocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīga veida pēc vakariņiem jūs spējama bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, darīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu dovi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dāla pestiešos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizi atnokšanu, mēs pateicēju par tavu snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoju lieldzam savas baznīcas pīnesumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samirino ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu tevu, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlētajam, vispirms ar vissvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, svātu Jēzupu jūs leigavaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paļeidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvieļēju stiprinot ticeibā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi sova saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu, stāv tava prīškā. Labais tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkleidušus bārnus, mūsu numarušus broļus un mosus un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi sova valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdeibu, cer Kristu mūsu kungu, cer kuru tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gura vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordiem un viņa divišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba.
1: Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Mūsu dīnišķo maisi dūdi mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdām savim parodnīkim. Un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna. Labvieļīgi, dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka. Pasargot no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēji.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticeibu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu garu. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, dovoja mums mīru.
2: Lūk, Dīva Jārs, lūk, kas nūcēja pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kas raicinot uz Jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
0: Svietēgi žālsirdēgi, jo viņi tiks apžāloti. Svietēgi sirdšķeisti, jo viņi Dievu redzēs.

0: Lūgsimies. Kungs, esam pieņemuši divišķu noslēpumu, kura pastāvīgi noteikto vadāla cīšanu pīmiņa tevi lūdzam, dori, lai jo naisokomas mīlestības dovana vat mūsus uz pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus vietē visvarīgais Dievs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizāne. Lai porunotu Latvijas un Baltijas reģiona drošības aktualitātes, NATO atturēšanas spēju stiprinošanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsēdētājas biedra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu aizvadētajos brīvdienos tikos ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju, kuru vadāja Porstoju palātes apropriāciju komitejas aizsardzības apakškomisejas priekšsādātojs kongresmenis Kents Kalverts. Tikšanos laikā Saeimas deputāti īpazēstinoja ASV delegāciju ar redzējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, akcentējot Krīvejas un Baltkrīvejas radētos izaicinājumus un apdraudējumu. Latvijā vienas dienas vizītī ASV delegācijas sastovā Izrados kongresā Porstoju palātes apropriāciju komitejas aizsardzības apakškomitejas priekšsādātājs kongresmenis Kents Kalverts, kā arī kongresmeņi Betija Makoma, Jakes Elzijs Jones, Rutherfords, Scotts Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas Porstovi ījam nozēmēgu somatus ASV kongresa apropriāciju nacionālos drošības jautājumu komitejos. No Latvijas puses sarunos ar ASV kongresmeņiem pīzadaļājās Saeimas priekšsādātājas biedra Zanda Kalniņa Lukaševica, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, sekretāra biedra Antaņina Ņanaševa, Nacionālos drošības komisijas priekšsādātājs Ainars Latkovskis, Orlītu komisijas priekšsādātājas biedra un deputātu grupas sadarbības veicinošanā ar ASV parlamentu vadētoja Irma Kalniņa, kā arī deputāts Jānis Patmalnieks.

0: Jēkabpilī aplūstošajos krosta zonos tiek veidotas fitoremediācijas teritorijas. Tos ir īpaši apstodījami, kas paliec dabiskā veidā attērēt vidi un stiprinot upis krostus. Polulaikā šimos teritorijos nonāk augsnes daļiņas, barēbas vīles un dažādas pīsorņojošos vīles. Augi un tos sakņu sistēmā asošie mikroorganismi darbojās, kā ir dabiski filtri, paļēdz attērāt jūdiņu un augsni, samazinot pīsorņojumu nonokšanu upī un vienlaikus augu sāknis stiprināja krostus un mozinoja eroziju. Fitoremediācijas laukos aug ne tikai lokstaugi, bet arī kūki, krilmi, veidojot vīnotu ilgspējīgu ekosistēmu. Lai šos teritorijas varētu pilnvērtīgi pildēt funkcijas, tos teik apsaimnīkotas citādina, ka īrosti zolīni. Pļaušanatī paredzēta tikai vīnu raizi godā pirms zīmes. Tas ļauj augiem veikt savu attērošo funkciju, kai arī roda labvēlīgus apstokļus putnim, aputeksnētojumu un citim savvaļas dzemnīkim veicinot bioloģisko daudzveidību pilsātu vidī. Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī spratnī izturēties pret šom teritorijam, jo dabisks izskats nanozēmē, ka tos nateik kūptas. Tīši pretēji te ir mierktīcēga un vidē draudzēga apsaimnīkošana. Jau uztaitījā augustā lielos tropu azara centrālos pludmaļas stolaukumā nozarasinosīs jaunatnes un sporta festivāls jaunīšu vosara 2026 trešīs un noslēdzošīs pūsmas. Programmā paredzēts treis basketbola turnīrs vērīšu un sīvīšu komandom, treis florbola sacensēbas jauktījom komandom, crossfit un funkcionālo treniņu trase novus turnīrs, kā arī dažādi sportiski un izklaidējoši izaicinojumi. Līdztekus sporta aktivitātam jaunīšiem būs pieejama podkāstu telts, kur varās īpazēt podkāstu veidošanas procesu. Atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sacensēbas nozarasinosīs divos vacuma grupos. V1S1 grupā pīzdaļāsīs jaunīšu no 13 līdz 15 gadiem, bet V2 un S2 grupā jaunīši un pieauguši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Pilna pasākuma programma daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā mokūņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs un piecpusdienī jau daudz vietas pēdējās saule. No dienas vidā vītum valsts austrumos gaidams eislaicīgs lietus. Lokāli veidosīs arī nabgaisa mokūņi un gaidamas stipras lietus gozis. Sazaglabosīs lāns līdz mārans rītumu dienvidu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausētojušamā skaistajā, burveigajā saulēnijā vosores dīnā. Nu jau otardiņa 28. juļas. Arī šodien esat aktīvi sūtījuši sveiciņus, tāpēc teikamies apsveikumu koncertā. Un šodien savus vārdasvātkus sviņ Cecīlija un Cilda. Daudz laimes dāmums vārdkus. Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījiem, sirsnējiem, sveicīņiem un loba vēlējumiem.

sirsnīgi sveicīņi skaistajā dzēvis jubiļajā, lai ceļoja Regīnai Belusei Lūznavā. Šeit dīna debes vortus atvārusi par zemīs sāckai zvaigžņu lūku, un dīnā šajus kotrā galvas klusai divas vietējot uzliek savu meilu rūku, lai dabas ir siltas vietēbu un veseļēbu, lai zeme dot spāku un izturēbu, un gimiņa dovai mīlestēbu un labestēbu, sveic Lūznavas draudzām.

Mākslis ir sniegis sveiciniet dzēvis jubilējā laiceļojuši pareigijai tantei Veronikai Pauniņai preļu novadabāju vados paegļu mojos. Lai tavi 85 ar vienu ir jaunim reitim teiti, lai spāks veseļēba un dīvpaļīgs kotrā dīnā. Godīn taikai putni augun ceļās. Nazagrib jau nazagrib tūs laist, lai spēj drūžu gaisma tavā ceļā, lai tei vieputņos naizgaist, lai tei izturborgu zīmes solu izaklausās Martā polūdordos, turi acīs gaišu debesu smolu, kurai cerēvu un laimis vords. Mirstēbā sveic mosinēca broņēta armētu Dianu preļūs un visa kuplo rodu saimēm.

sirdsnīgus sveicīņus dzimšanas dienās siltam Regīnai Belusei Lūznavā. Daudz laimes, lai stipra veselība, dzēvis prīks un sirds ir laimīga. Lai sauļa rūtoja kotru dīnu un prīku tavā sirdīļei, lai smaidēdama, kā ir vīnu, tu atskatīsi un toļok ai. Sveic Anna un Irina Sozonikā.

sirsnīgus sveiciņus pagojušajā Vorda dienā siltam iz Augstdaugavas novada Pilskalnis pogosta Timšānim Annai Rūtkupai. Veselību divas vietēbu daudz, daudz boltu dīniņu. Vēļ un sirsnīgi sveic Guntars, Aija un Lilita.

sirsnīgi sveicīni skaistījā dzēvis jubilējā, lai šodien ceļoja Regīnai Belusei iz Lūznavu. Vēlējām visu to loboku un ar smaidu iz lūpam sagaidāt nokušo dzimšanas dīnu. Ļauj novēļāt tev dzimšanas dīnā laimi, lai tavos dīnos gaismas storu daudz. Ja ceļš ir grilts, lai apkot draugu saime, kas rūkus nīdz un toļoks sauc, vēlēji Irēna un Ilona.

Sirsnēgīs veicam skaistījā dzimšanas dīnā Juri Krāsnavaju maltā. Jureiti, lai sirds saulļā atvanost, lai sorgoja breižus tūs, kas dvēseļī lobu nazūdūšas, tī mīlestības silto elpu dūs un jaunim godim sazīdās likt kūšai, kas dienas bejušos nu var porskaitēt un ar vien vēl jaunas nok aiz dienas dienas vītā, lai godi nok un īt un starp tim, kai dzintars speid un sejots zvaigžņu laika ritums, lai veseļēba dzēvis prīgs, saulis mirga acīs, svātogura gaismā un divamotis patvārums turpmokiem dzēvis godim, ticēgam vērīšam, lels paļdis par tovu atbalstu. Sirsnēgi sveic Jezups un Antoņinā ar saviem mēlīm.

Savu skaistu dzēvis jubilēju šodien sveņa Regīna Beluse Lūznavā. Smeji saulis puķa vosurais plāca, un mūsiem škīt, ka tu jai leidznīs mūslīt, jo godi mejūt navīn nanu vacoja, bet arvīn dāsnok prūti gaismulīt. Ir mūža pūrā navīn tikums rūdams, bet arī gudrēba, kai dzintars lāsoja, un apziņa, ka tikai prūjam dūdūt, tavs mūža pavasars turpinojās. Tev krošņi stovēt, kai tu šudiņ prūti, par spīti dīnom, kuras prūjom trauc, un laikai karaliskais saules pučai tev vēl ilgi zīdēt ļauts. Stipru veselību, divas vietēbu turpmokīm godim un viss sirsnēgo, ko sveicīņus dzimšanas dīnā silta un sveic, gerdā ar gimiņu.

sirsnīgi, gaiši, melisveicīņi, lai ceļoja atsaucēgam, izpaļēdzēgam un sirsnīgam gaviļnīkam, joram krāsnavajam iz maltu. Lai dzēve skaista un dzirkstūša vīze, lai pīzapūdos sapņi, kas toļok trauc un laimis, lai ik dienas ir bezgola daudz, un lai ir taits spāks un taida vara, liekt šupotīs savam mūžam pošāvas gaišokajā storā. Lai stipra veselība, raic sūļs, gaišas dūmas, optimismas, divas vietēba, diva motis aizsardzēba, arī turpmokūs godus pavada ikus sūļa. Sirsnīgs paļdis par paļēdzēbu un atsaucēbu, sveic un paļdis sokā valda.

Vosarēgis sveicīņi skaisti jādzēvis jubiļajā laiceļo Regīnai Belusei iz Lūznavu. Sameklēja tos zīdus savā sirdī, kuri ticēbu un mīļestēbu siei. Sameklēja tos vordus savā sirdī, kuri tev un arī citim der. Sameklēja to cerēbu un spāku saviem sapņiem pretī raudzātīs, mēļoja dzēvi, cilvēkus un sevi. Asi mēļota, ka dīvs to mūsim dūt. Sameklēja to sapni savā sirdī, kura dieļ tu mūžu pretī gaismai ai. Sameklēja to visu savā sirdī, asi laimēga sev un pasauļam. Lai eņģeļu spornim atnas laimi, prīku, veseļēbu, lai pīzapūdos visas vēlmis un cerēbas. Sveic un vieļējas tiku tu gimiņa, kā arī Marija, Jautrīte, Ingrīda, Astrīda un Zenta. Tāpat sirsnēgi sveicīņi skaistījā dzēvis jubiļajā laiceļo Ivetai Šūsterei apšanīcai. Veselēbu, veiksmi, izturēbu, panokumus, gaišas dūmas un visu to labo kūvieļa un sveic kublo gimiņa, kā arī tavs Pīters, visa Šūsteru saime, Babanu Golvarim draugi Rodi un Kristaus Janka.

Sirsnīgi sveicīņi skaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja uz Lūznavu Regīnai Belusei, lai vienmēr kopā aicinot pie sevis

Dīnā, Regīnai Belusei, Lūznavā, gaišas dīnes, ilgu mūžu, laimes pilnu svātku dīnu, veļēns veic mačuki.

Sirsnīgi sveicini un labo vēlējumi, lai ceļoja Antuņinai Bunģai, Broņislavai Gaspažiņai un Martai Jaunžēkarai. Veselību, izturēbu un divas vietēbu vēlējumi sveicini uz sūta Janka no Meža prospektā. Sirsnieks sveicins skaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja mūsu patstovēgijai klausētojai un arī apsveikumas sūtētojai Regīnai Belusei iz Lūznavum. Veselību dzēvis prīkum, pateikamiem notikumiem pildētu arī jauno dzēvis godu, lai dzēvē lutinoja ikdīnes ar skaistiem mirkļiem un piepildētiem sapņiem, lai raid suļs un divas vietēba arī turpmokos dzēvis godus. Paldies, ka ikdīnā esat kopā ar mūsim sirsnēgi sveicam. Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojīs izskaņai paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Reit nu reita gaidam zvonu seiziņas un ēpastus ar jaunim sveicīņam, lai tiktos arī reidīnas koncertā. Bet nu paļdis un visu labu!

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausei, to mani sauc Laura Sondere, i pasaules notikumi beidzamajos dīnaktīs koncentrējās iz trejas lielokajām tēmām. Turpinot to karu Ukrainā, i gaidamajam diplomātiskajam sarunam, ASV Irānas konflikta izlaicēgu pauzi prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kā arī traģiskim i dabas katastrofu notikumiem Eiropā i ASV. I tān par visu piec kortis. Ukrainas Krīvejas karš turpinājās ar īrastu, bet nožēlīgu intensitāti. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja par apmēram 1590 Krīvejas karavēru zaudējumu beidzamo 24 stundu laikā, kā arī ievērojamiem tehnikas zaudējumiem, tankiem, bruņu tehnika, artilērija, i vairo nakā 1200 droni. Kopīgi Krīvejas personāla zaudējumi kopš 2022. Gada februāra pēc Ukrainas datiem tuvojās 1,44 miljoniem cilvēku. Regiovūti i Krīvēja itūs skaitļus apstrēt, taču frontes linijā turpinājās lāna Krīvējas virzēba dažādos sektoros. Politiskajā frontā Ukrainā bija namīri valdēbas porkortojumi. Prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš atlaida aizsardzēbas ministru ivēca citas izmaiņas, kas izraisē protestus i diskusējas par komandiešanas struktūru. Zelenskis intervijos runo par gaisa aizsardzēbas sistēmas trūkumu, Krīvējas īspējamo mobilizāciju pēc septembra vieliešanam i vajadzēbu pēc ilgtermiņa atbalsta. Eksporta terminālam Krīvējas Rostovas apgabalā pa Melnos jūras uzbrukuši Ukrainas droni Tēpurmadin platformā X paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis viestē medijas Kyiv Independent. Tropēc eksporta terminālam, kas atcerunās 250 km attālumā no frontes linijas, nūrodē Zelenskis. Tēpaši trīcīņi vierstērē pret naftas infrastruktūras objektim Jaroslavļas aplēcīnī Jūdmurtijas republikā, kas atcerunās 1300 km no rūbežas ar Ukrainu. Svādin Ukrainā Krīvējas gaisa trīcīņos nogalinoti vismaz 4 cilvēki, viens Harkivā, divi Černihivā i viens Zaporižjā, tā paviestie amatpersonas. Tikumi, ja runojam par diplomātiju, tad svarīgākais diplomātiskais solis – Zelenskis taisās tiktīs ar Donaldu Trumpu Boltujānumā. Tikšanos ir planavota šodien cirētā. Pirmatām obējas puses diskutē par iespējamu gaisa pamīru. Tikšanos noteikti zīkšpolitiskos sprīdzes Ukrainā i Trumpa administrācijas prioritāšu fonu, kur Ukrainas atbalsts konkurē ar citim orpolitikas virzīņiem. Kūpumā fronta palīgi stagnēja ar leliem zaudējumiem obējos pusēs, bet diplomātija loģisko priekšrūcēbi, kas ir droni un raķetis, par laimi joprojām ir Ukrainas prioritāte. Tikam Trumpa administrācija bija centrā lielokajā ģeopolitiskajā notikumā – ASV-Irānas konflikta atteistībā. Pēc gandrīz divu nedēļu intensīviem ASV trīciņam Irānai, izsaistētam darbībam, izskaitot jūras blokādi Hormuza šaurumā, ASV apturēja trīciņus iz trešo nakti. Militārī padomnieki tumā starpā viceprezidents Vence apvienoto štābu priekšnieks brēdino Trumpa par munīcijas krojuma, palikšanu mozoku i kampaņas efektivitātes rūbežam. Trumps paturē visas iespējas iz golda, bet uzsvēra sarunas. Irāna arī apturēja satrībības uzbrukumus. Diplomātiskos pūlis turpinājās ar starpnīkiem, fokusējoties iz Hormuza šauruma atdariešanu, kas ietekmē globālo naftas plūsmu. Naftas cenas reaģē ar krītumu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu gatavojās gastēt Vašingtonā, kap spīstu iz stingroku pozīciju pret Irānu i to skūdolu programmu. Reģionā aktīvi bijuši arī hutīši, kas vērsās pret savu Arābijas objektim. Bet tikam pašā ASV rītumkrasta pilsētā Sietlā svādiņu vakarā notikušajā apšaudē iedīņu festivālā, kurumā nogalinoti trejas ievainoti 4 cilvēki, paziņo amatpersonas. Starp ievainotajiem ir arī divus godus vats puika. Apšaudi notika kultūras izklaides kompleksā Sietlā centra, kur nedēļas beigos notika kasgadējais iedīņu festivāls Beat of Seattle. Bet, ja skatāmies Trumpa iekšpolitiku, tad jaunokos aptaujas roda vojas rodētojas ekonomikā Irānas vaicojumā. Trumps turpino runot par Saudu Arābijas ASV kūdolu vīnošanu saistot to ar normalizāciju ar Izraelu. Kopumā Trumps manevrēja starp militāro spīdīni diplomātiju iekšpolitiskajiem riskiem, kamēr konflikts ievilkst mēnešus ietekmē globālo stabilitāti. Tikum Berlīnā 25. jūļa vakarā praida laikā notika uzbrukums, kad 21 gadus vecais Vācijas pilsonis ar Libānas izcelsmi Abdul Balout ar mašīnu ībrauca cilvēkos un pēc tam uzbruka ar nazi. Viena sīvīte goja bojā, 29 cilvēki tika īvainoti dažnitim smogai. Policija to kvalificē kā islāmistu teroraktu. Aizdomos turamais īprīk šaudzēs dasavīnotīs islāma valstē. Ja pagojušajā dīnekti ir notikusi plaša meklēšana, aizdomos turam un ušova policija, kad jūs uzbruka viesnīkam ar īrūci. Kanclers Friedrichs Merts notikumu nostropē kā rībeigu uzbrukumu atdarētai sabiedrībai. Pasaukumi tika atcelti, ja notikums ir izraisies debatis par drūšēbu, integrāciju i politisku islāmu Vācijā. Tikam Eiropa ir skoris vīna no lalokajām meža gunskrāku sezonam. Dienvidrītuma Francijā, Ispānijā gunskrāki pīspīd evakuēt vairāk nekā 300 tūkstožas cilvēku. Francijā apmēram 250 tūkstoži, Spānijā 10 tūkstožu. Francijā ir nūdeguši rekordlieli apgabali – 10 tūkstožu hektāru. Gunskrāki draudē veina dorzim, ītekmējot Tour de France trasī prasīja armijas starptautisko palīdzību. Cēlons ilgstošs karstuma viļņs ir sausums. Spānijā ir bijis vismaz viens upurs. Arī Ameriku ir skors karstuma viļņs – centrālajos ir dienvidu štatos. Pagojušos dienekts notikumi pasaulē diemžēl bez pārsteigumiem, tas liecināja, ka pasaules ir dziļi sašķelts. Ilgstošs karš Ukrainā, jauna militāro konfrontācija tivajos austrumos, terorisma draudi Eiropas lauppilsētos i klimata krīzes izraisītos katastrofas. Trumpa lūma ir centrāla gan Ukrainas atbalsta gan Irānas konflikta kontekstā. Ukraina viscēnījās par izdzēvošanī diplomātisku atbalstu, kamēr Eiropa jāizsvē sazaskurās rīkšiem drūšēbis ir dobis izaicinājums. Beidzamos dienakts notikumi, tāpat kā arī notikumi īprīkš, līdzināja par paaugstinātu ģeopolitisko nestabilitāti. Paļdiska klausotājs pasauļa notikumu apskatu. Laimosim mīreigai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne.

0: izskatot īdzēvoto, jo sildzēbu par īspiemu naftas produktu pīsoņojumu Lelupis attakā Drīksā, valsts vidas dienas operatīvi veica purvaldi un apsakojot sildzēbā norodēto lokāciju, tika konstatēts, ka divos vītos pieļētā kanalizācijas izplūdes sildiņi redzama naftas produktiem raksturēgo pļāve. Pīsoņojums noteikts aptuveni 50 kvadrātmetru lelā platēbā. Lai to ierobežotu un savoktu sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, jodiņie tika izvītotas absorbējošos bonus. Pamatojoties iz aizdomumu, ka Drīksas upis jodiņs varētu būt pīsoņots ar naftas produktiem, paimti jodiņs paraugi un nogodoti akreditētā laboratorijā testēšanai. Saskaņā ar pilsātas Lēta kanalizācijas trases schēmu konstatēts naftas produktu pīsoņojumu īspiejamīs ovūds. Valsts vidas dienas sazadarbojoties ar Jelgavas valsts pilsātas pašvaldības īstodi pilsāta saimnīceiba, Jelgavas pašvaldības policija un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu turpināja noskaidrot lietas faktiskos apstākļus. Aizvadētos nedēļas nogalī Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības domes orkortes sēdī deputāti lēmuši aktualizēt pašvaldības prioritāro projektu sarakstu. Tas papildināts ar diviem jauniem projektiem, kā arī precizēti vairāku iepriekš atbalstētu attīstības projektu izmaksas. Prioritāro projektu sarakstā iekļauts projekts Krišāņa Barona ielas Rāzeknī asfalta sagu. Dilluma kortas atjaunošana pusmā no Latgaļas ielas lēdz pilsātas rūbežai. Atgodinājam, ka projektā parādzāts atjaunot asfalt saguma Dilluma kortu 1,45 km garumā, proti remontdarbus plānots atjaunot brauktuvis vierskortu, nomaiņāt bojotos apmaļis, saremontēt inženieru komunikāciju lūkas, ilu uzturēšanas lieguma ītvaros papildus paredzēt sakortot ītvis un nodrošinot to atbilstību vidis pieejamības prasēbom. Tivokajā laikā plānots noslēgt būvdarbu leigumu ar darba izpildētoju. Tāpat prioritāro projektu saraksts papildināts ar projektu Rāzeknis valsts pilsātas izglītības īstožu infrastruktūras pilnveidošana. Timā paredzēts uzlabot infrastruktūru pīcos Rāzeknis izglītības īstodos, tostarp modernizēt STEM mocēbu kabinetus, atjaunot gaitiņus un sporta zāļis. Deputāti apstiprināja arī precizētos izmaksas vairokim iepriekš atbalstētīm projektiem tūstarp industriālo parka izbūvēja, izglītības infrastruktūras attīstībai un kultūras noma porbūvēja. Juļī Lūdzes novada pašvaldēba Mērdzenis pamatskolas direktora amatā apstiprinoja Jeļenu Staņislausku. Darba pienākumus jēsoks pildēt no 12. augusta. Jeļenai Staņislauskai ir vairāk nekā 30 gadu garumā uzkrota ilgadēja un daudzpusēga pīredze izglītības nozarī, kas apvienoja gan pedagogisko darbu, gan izglītības īstožu vadē kompetencijas. Ieguvusi profesionālo magistra grādu speciālajā pedagogijā un skolotoja logopēda kvalifikāciju, kā arī sokuma skolas skolotoja grādu. Iemierktīcēgi pilnveidoja savas prasmes tolok izglītības kursus saistībā ar labbūtību un psiholoģiski drošas vidas veidošanu izglītības īstodī, autisko spektra traucējumiem un bērnu tīseibu aizsardzību, kā arī pīzadalījusies starptautiskajos Erasmus Plus un Komenijos izglītības projektos.
1: Laika ziņas.
0: Dienas laikā mokoņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosies, bet pēcpusdienī jau daudz vietas pēdās saule. No dienas vidu vītumā austrumos gaidāms aizlaicīgs lejs, bet lokāli veidosies negaisa mokoņi un gaidāmas arī stipras lietus gozis. Sazaglabosies lāns lejs mārans rītumu dienu vidu rītumu vējs un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Dievs savā svātajā mojoklī, Dievs, kurš apvienoja tos, kas dzīvojo nomā, es pats dotu varu un spāku savai tautai. Dieva tāva un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēt svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēvu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielokā vaine, todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu aizstāvi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav iespējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzēti un vadēti. Mēs tā izmantojam laicīgos labumus, lai izmantotu mūžīgos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā. Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravieša Jeremija gromatas. Dīnu un nakti manas acis lai josaras un nanūrimst, jo ar lelu sakovi ir sakauta jaunava manas tautas meita, ar porlīku smogu sitīni, jo es izeju uz lauka, lev kritušīnu zūbina, un jo ieeju pilsātā, lev mirušī bodā, pat pravīts un prīsters kleist apkort pa zemi, niko nesaprazdams. Vai tad pavisam esi atmetis Jūdu, un vai tad Sions ir apsarības tavai dvieselei? Kopēc tad tu esi mūsu citis, tai, ka nav dzīdinošanas? Mēs gaidējam mīru, bet nav niko loba, un izdzīdinošanas laiku, bet redzi ir tikai izbailes. Kungs, mēs atzēstam savu bezdīveibu, mūsu tāvu nūzīgumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sova vorda dēļ nāc toj mūsu skaunā, naduri nagūdu savas gūdēbas trūņam, atsarīs, nalaus savu derēju ar mums. Vai tad starp pogonu elkim ir taidi, kas siltētu leitu, un vai dabas spēj dūt leita lases, vai tad ne tu esi kungs, mūsu dīvs, ko mēs gaidam, to visu taču radīji tu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā atlaidis ļaudis Jēzus īgoja nomā, un jau mocekļi pīgojuši pie jo sacēja. Izskaidroja mums leidzēbu par nazoli teirumā. Jis atbildot sacēja, tis, kas sē labū sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaulē. Labo sākla ir valstības bārni, bet nazole ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsēja nazoli, ir sātans. Pļove ir pasaules gols, bet pļovēji ir eņģeļi. Kai nazoli savots un sadedzinoja gunī, taitis notiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsūtēja savus eņģeļus, un tī salasēs nu jo valstēbas visus īļaunojumus, un tūs, kas dora netaisnību, un īmes jūs guņas krosnī, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tot taisnēģīs pēdējais kai saule sava tāva valstēbā, kam ir ausis, tis lai klausos. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Un līdz ēšamās vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Jeremijs nas savas tautas bādas dīva prīškā. Jis uzsver, ka tautā nav mīra, ir izbailes, tāpēc, ka tauta napaklausēja dīvam. Tautas vordā jis saka, mēs atzēstam savu bezdīveibu, jo mēs grākojam pret tevi. Šis lasījums ir kaicinājums arī mums pamanēt citu cilvēku vajadzības, sabiedrības, savas tautas un arī pasaules vajadzības. Un līdzīgi kā Jeremijs nestos dīva prīškā. Ja mēs domājam par to, kas mums būtu vajadzīgs, par to, kas vajadzīgs mūsu tautai un pasauļam, tad mēs varam teikt, ka ir ļoti daudz vajadzību, kuras svarīgi ir uzticēt dīvam. Šobrīd aktuāla ir vajadzība lūgties par mīru pasauļī. Uz to mūsus bieži aicināja arī pāvests Leons. Nesaņa skaidā uzrunā sacēja, turpinosim lūgties par visam tautam, kas cīš no kara, lai Kungs aizskara atbildīgos sirdis un apgaismoja jūs protus, tā, ka drēži tiktu panokta izlēkšana un mīrs. Es norodu uz to, ka mūsu lūgšanas var veicinot dialogu un sazaprašanos starp tautam. Vēl viens nodoms, kādā mēs bieži varam lūgties, ir par cilvēku atsagriešanos pie Dīva, lai sabiedrībā, mūsu tautā un pasaulī cilvēki tiektos pēc to, lai jūs dzēve būtu Dīvam pateikama, lai jī balstētu savu dzēvi uz Dīva bausim, lai cilvēki būtu dīvbijēgi. Varbūt tai, ka laika gaitā cilvēks ir atsatolnojis no Dīva, agrok, katru svādiņu gojus bazneicu, arī ikdīnā lūdzēs, bet šobrīd to dora ratok. Ja tas tiek konstatēts, svarīgi pordomot, kopēc tas tai ir, kaida rīmasli. Varbūt kāds teiktu, ka ir aizņemts ar daudz dažādu darbu un pīnokumu. Ja mēs ticam Dīvam, tad mēs varam kaidam palīdzēt īpazēt Dīvu. Varam līdzinot par to, cik daudz mums dot tis, ka mēs lūdzamies, ka nokam uz bazneicu. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runoja par labū sāklu, kas ir valstības bārni. Jis to saka par tīm, kuri izavielījušīs kalpot Dīvam. Jī pilda savas sirdis ar Dīva vordu, bieži pordomāja tūku moca bazneica. ītīcās pēc to, lai ar saviem vārdiem un darbiem neko ļauna nanūderētu citim. Mēs esam aicināti tīkties pēc to, lai piederētu pie valstības bārnim, pie tīm, par kuriem Jēzus saka, taisnēģīs pēdējskai saule savu tāvu valstībā. Jēzus to saka par tīm, kuri īmantos mūžēgu dzēvi dabas valstībā. Bet jau šozemes dzēvē mēs varam būt tī, kas nes Dīva gaismu citim cilvēkim. Dīvs vēlas dovot mīru, grib attolinot tū, kas rodā izbailes. Mūsu uzdevums ir lūgtīs par tīm, kuri nadzēvoja, kai Dīva bārni, kuri roda izbailes un namīru. Lūgtīs, lai vairotu uz Dīvbieba tautā, un arī lūgtīs par pasauli, lai timā būtu mīrs, lai cilvēki spātu sazaprastīs savā starpā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu, Dīva mīlestības un godības līdzinējici.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, kas sludinoja Dīva vordu un lauž Eukaristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva, kungs stiprinoj un vodi jūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvojam kristīša vorda cīnēgi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas ir toļi no Dīva, lai kungs apsažāloju un aicinoju jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par mirušo Annu, lai Dīvšai dovoja mūžēgu mīru dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētos, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dotu dzēves dovanu un reikstam īt dabas valstības prīkā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, taisa broļu un motas, lai Dievs varnais tauts, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pijam dovanas, kuras savā deveigumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi ar tavu žēlastības darbību, svātdara mūsu laicēgu dzēvi un ievat mūsu mūžēgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tīs ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā es jo atpestīs no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimā to maistāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drepvaras, dabas uz pāki un svātīja serafi, vienotā līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīm savus balsus, pazemēģi atzēstūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svāta šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vārējas tev pasateikdams, devis sevi mocekļams sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leic par tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīška un to kolpot. Pazemeģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinot un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlēmu mūžēgajā dzēvē, leidz ar svātū dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar pārējām,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, un labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīrešams atstoju, savu mīrešams dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīmāri.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nēdzesi citam mīra zējumi.
0: Mūsu kungi Jēzus Kristus mīsos.

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man dvēsele kļūs vasala.

Teicu man atviesele kungu, un aizmirsti, ko es tev ir darījis labu.

0: Lūgsimies. Kungs, esam pieņēmuši dievišķo noslēpumu, kurā pastāvēģi noteikto dāla ciešanu piemiņa. Tevi lūdzam, dori, lai jo naisakamos mīlestības dovana, vad mūsu spestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicību Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunava Marija.
0: Lūksimies. Divas vietējas savas ļaudis ar mīras vietību, un tos, kas pazaļaunu svētos Marijas, more zemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.